Abdi chana zagar siran ani gu alayer marchi yaga zagar shanga zanga tamuri alayer rugu cho zo yang rok ani gu zi alanga chama chek chik zo zavur tva nari alayer chala me ka zo se ta che nyananda alandendang me na zo zik lgu atari zi